0: ויפה שיהיה שיקרח אותי על את העדר מהחפוך. כמה שיפור אותי על הורייר אקפיאר ומי, ומייר ועזור, ירתקי קטעי נרלות תותה הקולינגם, תולך תרמושה, שולה קודה, שרויו הרוי, ניצן הורי הרוי הרוי, ניתם הקולינגה, תגיע הרוי הרוי תחתות. מי שיח תוכתות הבורה. דמה אני שיח תוכל להבית על הרוי זולידו, אחרי שיחתה למין. הם חל לנו אקרות למין. חלו ראותי ירום ומין. תאי מנה, דמה אני אוכתו מלך תוכל להרוי זולידו. תאי מנה, תאי מנה, תאי מנה, תאי מנה, תאי מנה, תאי מנה,
1: Hvordan
0: er det mitt da? Og så kan jeg ikke.